0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। इट्स योर होस्ट शुभांकर, बैक अगेन टू टेक यू टू द स्मूथेस्ट वर्चुअल जैज क्लब इन द वर्ल्ड विद आवर प्रोग्राम कॉल्ड All That Jazz, where we bring you the finest jazz standards ever created by human beings. The week is almost behind us, which means the good times are ahead for all of us, and there's no better companion than some great jazz music. So tonight, we'll journey through some fusion, some cool jazz, timeless saxophone classics, and much more. So, get ready to dance with joy of auditory bliss, because that's what's coming your way with the first track of the night. Here's La Danse du Bonheur, or The Dance of Happiness by Shakti.
2: Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak t